pomaže Bog, braćo i sestre. Dobro vam jutro želim, poštovani slušaoci. Vi i ovoga jutra slušate srpski nacionalni program Glas Ravne Gore, koji se emituje na multietničkoj radio stanici 3 Z u Melbourneu, a program se emituje na talasnoj dužini 92,3 FM. Danas je četvrtak, 4. jun 2026. godine.

0: zla.
1: Tako neka blagoslovi i da vas Majka Božja čuva sve. Presveta Bogorodice spasi nas. Da budemo bolji i da čuvamo jedni druge, naročito u porodici. I zajedno da ste blagosloveni, da ne kvarimo red. Živeli. Da vas štiti Majka Božja od svake nevolje, od svakog neprijatelja, od svakoga zla. I da joj se molite rečimo u srcu, tiho. Presveta Bogorodice, spasi me. Uvek kad nešto radite, žene po kukinjama, muškarci ne znam već gde, kad šetate, kad legnete u postelju, kad ne možete da zaspite, Presveta Bogorodice, spasi me. Presveta Bogorodice, spasi me. Presveta Bogorodice, spasi me. Ili da se molimo za čitavu porodicu, za širu familiju. Presveta Bogorodice, spasi nas. Presveta Bogorodice, spasi nas. A možemo se moliti onda i za nekog konkretno. Pa kažemo, Presveta Bogorodice, spasi i navedemo ime onoga za koga se molimo. Da naučimo sebe da kad bilo šta radimo, možemo da se molimo. I tu su dobrodošle molitve sa malo reči. Kao što je Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Ili Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas. Ili Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj, pa navedemo ime. I onda ponavljamo neprestano tu molitvu. A možemo da se molimo i Presvetoj Majici. Rečima, Presveta Bogorodice, spasi me. Ili Presveta Bogorodice, spasi nas. Ili Presveta Bogorodice, spasi onoga za koga se molimo. Često uznemireni, rastrzani, ne možemo da spavamo kako treba, ne možemo da zaspimo. Kad legnemo u postelju, da u sebi tiho ponavljamo tu molitvu. Presveta Bogorodice, spasi me. Presveta Bogorodice, spasi me. Presveta Bogorodice, spasi nas. Gospod neka blagoslovi. Odakle ste? Filipini pravoslavni. Ovo su pravoslavni sa Filipina. Gde živite?
2: Bravo, ajde.
1: Neka Bog blagoslovi. Majka Božja sve da vas čuva, da vas štiti od svake nevolje, od svih teškoća, da vam da mir i radost i slogu u porodici, da čuvate jedni druge, da praštate jedni drugima, da budete bolji. I ja zajedno sa vama i s tim mi. Neka Gospod sve blagoslovi. Neka Bog blagoslovi i Majka Božja. Gospod sve da vas čuva. Ovo je naša litija. Hod prema svetinji, gde svi pokušavamo da stojeći pred Bogom bolje upoznamo svoje biće, ali da budemo bolji prema drugima, prema svojim bližnjima. Zato molitva u stvari jeste, litija jeste ovaj hod. Da se molimo Presvetoj Bogorodici rečima kratkim. Presveta Bogorodice, spasi me. Presveta Bogorodice, spasi nas. Presveta Bogorodice, spasi, pa ćemo navesti nekoga do koga nam je stalo i za koga hoćemo da mu se pomolimo. Treba u sebi tiho i krotko da ponavljamo neprestano tu molitvu. Da ona se srodi s našim bićem. Zato bilo čim da se bavimo, ne samo sada, nego, evo, ima hvala Bogu, mnogo žena, kada ste u kuhinji, kada šetate, kada se odmarate, kada šetate, kada ste u autobusu, odnosi se na sve, da ponavljamo tu molitvu, da se ona srodi sa našim srcem. I onda će Bog dati darove kakve ne možemo ni da slutimo da postoje, a Majka Božja neće ostati a da ne odgovori. Neka Gospod sve blagoslovi. Živeli. Daj jednu čokoladicu. Ovo je već
2: po redu.
1: Bože, sve da vas čuva. Živeli. Majka Božja da vas čuva. Živeli. Gospod neka blagoslovi. da blagoslovi Majka Božja sve, neka vas štiti, neka vas čuva. Dok idete u ovom hodu pokloničkom prema Presvetoj Bogorodici da se molite za sebe, za svoje bližnje, za zdravlje, duhovno i telesno, tako što ćete ponavljati kratko, tiho i usrdno molitvu: Presveta Bogorodice, spasi me. Presveta Bogorodice, spasi me. Tako što ćete se moliti i za svoju porodicu, govoreći: Presveta Bogorodice, spasi me.
0: This is my husband. And the government would have paid up to $4,500 to help us.

0: neka sve blagoslovi Majka Božja, sve da vas čuva. Bog neka sve blagoslovi Majka Božja, sve da vas čuva. Bog blagoslovi, Bog. Samo da vas ovako pozdravim iz daleka
1: života.
0: Da vas Majka Božja štiti od svakog nevolja, od svakoga zla. Od svake teškoće da vam da mir i radost, zdravlje i slogu u porodici. Živjeli, Bog da blagoslovi. Majka Božja da vas čuva sve da vas štiti. Živjeli, Majka Božja sve da vas štiti. Da vam da zdravlje i slogu u porodici, razumevanje da čuvate jedni druge. Vama i svima vašima u porodici, neka Gospod blagoslovi. Majka Božja da vas štiti, da vas čuva. Sad dok u ovom hodu polako možete da se molite Presvetoj Bogorodici rečima. Presveta Bogorodice, spasi me. Presveta Bogorodice, spasi me u sebi, umom da se molite. Ili Presveta Bogorodice, spasi nas, da se molite za čitavu porodicu. I ne samo sada, da sada hodeći naučite da čime god da se bavite u srcu možete da se molite. I onda ćete imati jedan tajni, unutarnji, duhovni život, ali i duhovni mir. I Majka Božja neće nikoga ostaviti. Ne trebaju onda bensedini. Ko ne može da zaspi, samo neka krene da govori molitvu Presveta Bogorodice spasi me. I da vidite kako će ići sve kako treba. Živjeli. Živjeli, živjeli, živjeli. Majka Božja neka vas čuva i štiti. Majka Božja neka vas čuva i neka vas štiti. Živjeli. Živjeli, Bogu da se Bogu stavi. Živjeli, živjeli, živjeli.
2: Evo nas u redu,
1: svaka čast.
0: Živjeli, živjeli, živjeli. Ajde, vas dvojica.
3: Poštovani slušaoci, deo priloga, u stvari prilog koji smo čuli je deo objavljen na YouTube kanalu televizije Hram, trenutak koji je ganuo vernike patrijarh u redu sa narodom. Patrijarh Porfirije blagosiljao je vernike koji su čekali strpljivo na boko poklonjenje pojasu Presvete Bogorodice. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, je na duhovski utorak 2. juna 2026. godine posle svete liturgije obišao i blagoslovio sabrane vernike koji u kilometarskoj koloni molitveno i u tišini strpljivo čekaju da se poklone pojasu Presvete Bogorodice. Patrijarh Porfirije je proveo vreme sa okupljenim narodom blagosiljajući vernike, upućujući im duhovne savete i poučavajući ih svetootačkim poukama koji su od značaja za hrišćanski život i za dobijanje carstva nebeskog. Obraćajući se sabranima, njegova svetost je naglasio i da je potrebno da se svi ugledamo na ljubav, veru, nadu, smirenje i poslušanje Presvete Bogorodice, ističući da je ona najuzvišeniji primer potpunog predavanja volji Božjoj. Potrebno je da se ugledamo na ljubav, veru, nadu, smirenje i poslušanje Presvete Bogorodice, koja je svojim životom pokazala šta znači potpuno poverenje u volju Božju. Ona je najsigurnija zastupnica roda hrišćanskog pred prestolom Gospodnjim i zato joj se uvek sa verom i nadom obraćamo u našim molitvama. Neka molitva Presvetoj Bogorodici bude neprestano na našim usnama i u našim srcima, ne samo u trenucima iskušenja i nevolja, već i onda kada nam je dobro. Kada god osetimo slabost, strah, neizvesnost ili tegobu, prizivamo je rečima Presveta Bogorodice, spasi nas. Ta kratka molitva sadrži veliko poverenje u materinsku ljubav Bogomajke, koja nikada ne ostavlja one koji joj se sa verom pritiču. Molimo se Presvetoj Bogorodici da nas ukrepi u veri, sačuva u miru i nauči smirenju i pomogne nam da svakim danom budemo bliži Hristu. Sledujući njenom primjeru, naučit ćemo da volimo Boga i bližnje, da nosimo svoj životni krst sa trpljenjem i da se radujemo svakom daru koji nam Gospod daruje, poručuje patrijarh Porfirije sabranim vernicima. Ko želi da pogleda, presluša ovaj prilog na kanalu televizije Hram YouTube, to može da uradi. Slike su izuzetno dirljive, gde su u koloni čekaju strpljivo i deca, mladi, stari, i sigurno im puno znače ove patrijarhove reči. A po nekim podacima preko pola miliona ljudi je već poklonilo se pojasu Presvete Bogorodice.

Poštovani slušaoci, vi dalje slušate Srpski nacionalni program Glas Ravne Gore koji se emituje na multietničkoj radio stanici Glas Ravne Gore, najvećoj multietničkoj radio stanici u Australiji. Kao što znate, program se emituje tri puta sedmično, četvrtkom od 7 do 8, petkom program Bumerang je od 10 do ponoći, a program subotom ide u terminu od 8 do 9 sati ujutru. Sve programe na ovoj radio stanici, tako i programe koji se emituje na srpskom jeziku, možete preslušati putem interneta ili naknadno preslušati na stranici www.3z.com.au. A sve one koji žele da pišu nam je Srpski nacionalni program, Glas Ravne Gore, PO Box 1160, Brunswick, Victoria 3056. A da ne zaboravimo i telefon u studiju, ako imate potrebu da nazovete tokom programa ili po završetku programa, broj telefona je 9415-1923. A sada ćemo čuti jednu pesmu, da vidimo koja je pesma, da li nam je još dostupna, jeste.

Poštovani slušalci, bila je pesma Ajde Jano u izveđenju Biljane Jeftić. Vreme za Melbourne, četvrtak, 4. jun 2026. Jutro je hladno, vetrovito, verovatno će biti i kiše. Danas jutarnja temperatura 11, ali izgledalo mi je kao da je mnogo hladnije, verovatno zbog vetra. Današnja maksimalna temperatura 12 stepeni Celzijusa, sutra slično od 9 do 13, a za vikend koji stepen toplije. Tako da u subotu možemo očekivati 16 stepeni, a u nedelju čak 17 stepeni.

Poštovani slušaoci, 7 časova 32 minuta. Evo, sada ćemo malo lepih vesti iz sporta. Basketaši Srbije maksimalni za prvo mesto u grupi sledi četvrtfinale. Basketaši Srbije savladali su Austriju rezultatom 21-11 u četvrtom kolu grupe A svetskog prvenstva koje se održava u Varšavi. U susretu dve selekcije koje su bile savršene u prva tri kola, Srbija je pokazala klasu i zauzela prvo mesto u grupi. Austrija je na samom početku duela pokazala zbog čega je zabeležila sve pobede u prva tri kola, pruživši sjajan otpor. Kako je vreme prolazilo, Orlovi su ipak uspeli da naprave seriju od 4 vezana poena i steknu prvu značajniju prednost. Razlika je zatim iz napada u napad rasla dok su Austrijanci polako ostajali bez snage i šanse da naprave preokret. Na kraju Srbija je zabeležila ubedljiv trijumf i sa 4 pobede obezbedila direktan plasman među 8 najboljih. Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela između Holandije i treće plasirane ekipe iz grupe B. Eliminaciona faza šampionata počinje 6. juna, a borbe za medalje zakazane su za 7. jun. Sa ukupno 8 medalja i 6 zlatnih odličja ubedljivo je najuspešnija selekcija u istoriji svetskih šampionata i još uvek jedina koja ima više od jednog zlata. To se odnosi na Srbiju. Raspored utakmica reprezentacije Srbije u grupi A. U ponedeljak Srbija je pobedila Madagaskar rezultatom 21-14, a također je pobedila i Španiju 16-12. Tu je najmanja razlika bila. A u sredu Australija izgubila od Srbije 16-20, a također i Austrija izgubila od Srbije 11-21. Poželimo sreću ovako kolektivno basketašima Srbije. Neka ostvare još lepih rezultata i neka idu do tamo gde ih im je mesto, na vrh, i neka osvoje zlatnu medalju.

Poštovani slušalci, evo sada ćemo čuti jedan interesantan prilog sa portala Radio Televizije Srbije vezano za fudbal. To više nije ta igra o dosadnim utakmicama i ekstremnoj komercijalizaciji fudbala. To je iz pera Branka Milanovića, objavljeno utorak 2. juna. Fudbalski spektakl, jer je to danas zaista postao spektakl. Poprimio je obeležje cirkusa, što se jasno vidjelo u ovogodišnjem finalu Lige šampiona. Razvlačenje i teatralno naglašavanje imena igrača pri predstavljanju, vatrometi, ogromni ekrani, najavljivanje ulaska igrača u arenu kao da su gladijatori. Sve me je to podsjetilo na ono što se pretvorio američki fudbal. To jeste neka vrsta sporta, ali samo neka vrsta, po znacima navoda, lišena svih onih obeležja lokalnog identiteta i klasne pripadnosti koje je fudbal nekada imao. Fudbalske franšize FIFA i UEFA su gigantske kompanije, igra je cirkus, a biznismeni su tu da pokupe novac. Kao što su čitaoci mog bloga i drugih kraćih tekstova možda primetili, posljednjih nekoliko godina gotovo uopšte nisam komentarisao ništa u vezi sa fudbalom. U velikoj meri izgubio sam interesovanje za njega, delom zbog prekida koji je donela pandemija COVID-a i tužnog prizora praznih tribina uz veštačku navijačku buku koji su televizijski producenti... U velikoj meri izgubio sam interesovanje za njega, za fudbal, delom zbog prekida koji je donela pandemija COVID-a i tužnog prizora praznih tribina uz veštačku navijačku buku koju su televizijski producenti ubacivali u prenose, a potom i zato što me je sve više odbijala krajna komercijalizacija igre. Nije da je profesionalni fudbal ikada bio lišen novca i komercijalnih interesa, ali prateći širi proces neoliberalne komodifikacije postaje toliko otvoreno i drsko komercijalizovan da su nestale neke od njegovih izvornih odlika koje se fudbal nekada izdvajale od drugih sportova. Sport koji je istorijski bio duboko ukorenjen u lokalne zajednice, ne samo u engleskoj kolevci ove igre, već i u svim zemljama u kojoj se proširio tokom 20. veka i koji se često održavao društvene podele. Buržoazija je nasuprot radnicima, zajednice mešovitog porekla nasuprot belačkim, desničari nasuprot levičarima, sada je postao sport bez korena. On se otrgao od većine svojih lokalnih, nacionalnih i klasnih uporišta. Čak je, po mom mišljenju, upitno u kojoj meri se on još može nazivati sportom, a ne pre svega zabavom, u onom smislu u kojem taj pojam koriste Hollywood i Madison Avenue. Ne mislim da su ovo kritike sadašnjeg stanja u fudbalu, a posredno i njegovih upravljačkih organizacija FIFA i čitave mreže regionalnih saveza. Nešto novo, o tome se govori već godinama, a stanje je postajalo sve gore. Možda je upravo ovogodišnje finale Lige šampiona to pokazalo jasnije nego ikada. Ne ulazeći u pojedinosti same utakmice, mislim da bi bilo neopravdano reći da je ona bila veoma dosadna i lišena pojedinačnih trenutaka genijalnosti i svodila se uglavnom na fizičku snagu i taktiku. Igrači čije su fizička spremnost, kondicija i izdržljivost zaista izuzetni, više su ličili na likove iz kompjuterske igre koje je generisala veštačka inteligencija nego na fudbalere iz prošlosti. Nije bila Omara Sivorija koji je odbijao da nosi štitnike za potkolenice, nije bilo razbarušenog kokaina vođenog Diege Maradone, nije bilo Garinče koji drema na desnom krilu, nije bilo trbušastog Ferenca Puškaša koji nije mogao da istrči 100 metara, a ipak je postigao stotine golova, nije bilo petog Beatlesa, nije bilo ludog individualca koji istrči 100 metara, a ipak je postigao stotine golova, nije bilo
petog Beatlesa nije bilo ludog individualca

Poštovani slušaoci, onaj smo čuli prilog o fudbalu i kako, na šta liči sada fudbal i ove lige šampiona i od onoga nekadašnjeg gde se gde je trebala, nije trebao ni pravi fudbal, ni patike, ni kopačke, ni štitnici, ni koje čega, nego deca da se skupe na ulici da igraju fudbal i uživaju u tome, a to je sada biznis kao sve drugo. Da vidimo u ovoj vrsti biznisa kako su prosperirali naši klubovi prošloga vikenda u Viktorijskoj premijer ligi 2. Srbija fudbalski klub je igrala protiv Lengvorena nerešeno 0-0 i podelila bodove. Springval Beli Orlovi izgubio je od Whittlesey rezultatom 2-0, a u 10. kolu Viktorijske državne lige Sinđelić je igrao nerešeno protiv Upfield fudbalskog kluba 1-1, a zato je Drina junački pobedila rezultatom 5-2 Caulfield Maccabi fudbalski klub.

od života, što kod Dunava teče. Jer je život i svetlo i tamo, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tamo, nekom jutro, a nekom

ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke

kao jedna traju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

Poštovani slušaoci, imat ćemo još toliko vremena da čujemo gde naši fudbalski timovi igraju ovoga produženog vikenda, pošto znamo da se u ponedeljak obeležava rođendan kralja Charlesa. Tako da je to državni praznik. A da vidimo šta imamo. Springer Belly Orlović će gostovati kod Essendon Royal. Srbija će ugostiti North Geelong. Sinđelić je domaćin Kane Lee, a Drina igra protiv Bolvin Soka kluba. Neka vam ovaj produženi vikend, poštovani slušaoci, kao i ostatak današnjeg dana, bude proveden u prijatnom raspoloženju i zdravlju. Hvala svima koji su obnovili svoje članstvo ili postali novim članom pri ovoj multietničkoj radiostanici 3*Z. Sljedeći program na srpskom jeziku je sutra naveče od 10 do 12, kao i u subotu, program je od 8 do 9 sati ujutru.